disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco, un disco.